Jedna si koja me prati kao posljednji pucanj u zrak, kao srce na vagi na kile, kao lana sa strahom u mrak. Ja sam prežalio se.

0: Media Servis i Radio Delta.
1: Hrvatska pobjedila Panamu i ostala u igri za drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva. Sastavlja saslušanja kandidatne suce. Novi udarac za Trumpa, američki senat izglasao rezoluciju o ratnim ovlastima.
0: Vijest Media Servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Hrvatski nogometaši pobijedili su Panamu u drugoj utakmici skupine L na svjetskom nogometnom prvenstvu. S nova tri boda Hrvatska i dalje sama drži sudbinu u rukama, a u zadnjem kolu protiv Gane tražit će prolazak u 16. finala.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
2: Vatreni san o trećoj medalji u nizu nastavljen je. Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu skupine L u Torontu slagala je Panamu sa 1-0. U dvoboju dvije momčadi koje su u natjecanje krenule porazima tijekom prvih 45 minuta bolji dojam ostavila je Panama. Momčad nije imala niti jednu opasniju situaciju. Od samog početka drugog poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Budimira, što je ostao i jedini pogodak na utakmici. Nakon pobjede strijelac Budimir nahvalio je protivnike.
3: Pa znali jesmo da je Panama jedna ekipa koja je vertikalna, koja imaju jako brze individualce. Gledajući ovako utakmicu, mislim da su bili jako koncentrirani, da su osvajali druge lopte. Nismo ih pocijenili, ali su se snašli dosta dobro u tom prvom poluvremenu.
2: Puno pohvala za Panamu imao je izbornik Zlatko Dalić.
4: Mi nisam mislio očekivati da će biti ovako teška utakmica, jer je protivnik svih 90 minuta bio moćan, snažan, brz. Za pobjedu mi nije najbolje reagirao i aj to pripisuje malo tom pritisku, jer mi smo morali uzeti tri boda. Sa igrom, ali evo kažem, zaboravit ću to.
2: Dalić je posebno zahvalio svim navijačima koji su nosili reprezentaciju do još jedne pobjede na svjetskim prvenstvima.
4: Pa za nas je ovo velika stvar, mi znamo koliko imamo naših ljudi u Kanadi i koliko njima znači ova danas utakmica, ova danas pobjeda. Hvala im na tome, hvala velikoj podršci.
2: Hrvatska sada ima tri boda, jedan manje od Gane i Engleske koji su remizirali bez pogodaka. Gana je sljedeći protivnik, a Dalić najavljuje.
4: Gana je danas pokazala svoju snagu i svoju kvalitetu, uspjela je Engleskoj uzeti bod, čekaju svoju prigodu, čekaju svoju šatru napada, bit će sigurno slična, ali opet taj kontranapad može biti jazdodan. Mislim da nisu protivnik koji je nepobjediv, ali dobar, kvalitetan, sigurno.
2: Utakmicu je obilježio i 200. nastup Luke Modrića, čime je postao tek četvrti u povijesti sa tim postignućem. Njegovi su igrači, svi su obukli prigodan dres uz skandiranje na vijeku.
5: Sretan sam, ponosan veličanstvenoj brojci, još više sam sretni zbog naše pobjede koja je bila teška, ali mislim na kraju zaslužena i idemo dalje.
2: Za kraj je rekao da je ovo jako vrijedna pobjeda.
5: Bala pobjeda, pa bilo kao tiče, trebala nam zbog svega, zbog samopouzdanja, jer mi je, Buda mi je baš rekao u slačioni, nisam nišao za tim. Na Euru nismo dobili ni jednu utakmicu, pripremne se, mučimo, ovdje smo krenuli loše u turnir, iznimno, iznimno važna pobjeda.
2: Za me Anton Perović.
1: Vatrenima je čestitao premijer Andrej Plenković, koji je utakmicu pratio uživo na stadionu u Torontu. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda. Čestitke Vatreni na osvajanju tri važna boda večeras u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prvu fazu svjetskog nogometstva, objavio je Plenković. Portugalska nogometna reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na ovogodišnjem mundijalu. U drugom kolu skupine K pobjedili su Uzbeku uvjerljivih 5-0. Dvostruki strijelac bio je Cristiano Ronaldo, koji je time postao prvi igrač u povijesti koji je zabio na 6 različitih svjetskih prvenstava. U drugoj utakmici večeri Engleska i Gana podijelili su bodove utakmici bez pogodaka, dok je nakon Hrvatske još odigrana i utakmica između

0: razgovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića.
1: Američki senat izglasao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana. Senat je glasovao 50-48 za rezoluciju koja je ranije ovoga mjeseca prošla i zastupnički. Prvi je to put da su oba doma kongresa usvojila takvu rezoluciju. Američki predsjednik na društvenim je mrežama kritizirao glasovanje, nazvavši ga loše tempiranim i besmislenim, te optužio one koji su glasovali za da time daju podršku Iranu i dodatno mu otežavaju obavljanje dužnosti. Podsjetimo, završen je prvi krug pregovora između SAD-a i Irana u Švicarskoj uz posredovanje pakistanskog i katarskog stva. Dvije zarače Izraele su najvažnije ciljeve, sukob je prekinut i otvoren je Hormuzski tijek. Pregovara se i u Vašingtonu o svojim uvjetima za mir, razgovaraju Izrael i Libanon.
2: Media servis. Vijesti.
1: Nakon godinu i pol dana opsežnih radova, Schlosserove stube u Zagrebu službeno su ponovno otvorene za građane. Iako je prvotnim planom bilo predviđeno da radovi traju 8 mjeseci i da kolovoz 2020. rok je u nekoliko navrata produljen zbog stanja na gradilištu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav.
3: Ove su stube, ajmo reći, simbol grada, na neki način i vrlo bitna pješačka poveznica. Kad god su neka događanja gore na Šalati, ove stube su ključne zapravo za komunikaciju kad su koncerti. Moram reći da dok su se obnavljali cijelo ovo vrijeme, međutim evo sad su doista obnovljene na najbolji mogući način u skladu sa svim konzervatorskim smjernicama, budući da se radi o zaštićenoj povijesnoj jezgri grada.
2: Slušali ste vijesti Mesa. Media servis. Najbrža istina.
4: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odabrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
5: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na Keks domaćica, 300 grama, samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice, Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Krašno Politanke Čoko 108 grama, €49. Podravka Grah 800 grama, €69. Samo uz moj studenac aplikaciju Chips Let's Party 150 grama, €9. Nikad više, super.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 28 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 27 u Splitu, u Šibeniku 25, u Rijeci 24, u 21 stupnjeva Celzijevih mjeri Osijek, 18 Slavonski Brod i Varaždin, 15 Gospić. Vrijeme pretežno sunčano te i dalje vruće. Poslijepodne uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak s grmljavinom, moguće je uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne i sjever vjetar. Najviša dnevna bura između 30 i 30.
2: Media servis. Jutro uz Deltu.

0: Antonija Šola u 7:17. Želim vam dobro jutro s Deltu. Sunce je već zauzelo svoje mjesto nad Metkovićem. Termometar je jutros pokazao ugodna 24 stupnja, a pred nama je dan stvoren za dobro raspoloženje. Danas slavimo Svetog Ivana, jedan od najljepših ljetnih blagdana. Čestitamo svima koji nose ime Ivan, Ivana i sve moguće izvedenice toga imena. Sretan vam imendan od srca. A razloga za slavlje ima još. Hrvatska je sinoć nadigrala Panamu, vjerujem da ste navijali, i upisala važnu pobjedu koja je dodatno zagrijala navijačku atmosferu. Neka vam ovo jutro donese osmijeh, dobru energiju i pokoju lijepu vijest. Mi ćemo se pobrinuti za glazbu, informacije i društvo kroz cijelo prijepodne. Uz Deltu ste, Goga je s vama, pojačajte radio i neka dan počne kako treba.
1: Pozdrav svim navijačima, ja sam Hrepa iz daleke obale Jakše i Hrepe, a vi slušate naš najnovi singl Balunajem, pisma posvećena svim navijačima, posebno navijačima naše Hrvatske. Dakle, poslušajmo Balunajem i navijajmo za Hrvatsku. Hajmo naši!
2: Balunaje, balunaje, balunaje, ja. Balunaje, balun volim, to sva.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu.

Ostajem tu, Tomislav Ralić i Klapa Intrade. Nigdje mi ne idemo, tu smo gdje jesmo, na svome, svoj na svome. A povodom dana općine i blagdana Gospe Karmelske, općina Kula Norinska poziva najbolje učenike srednjih škola i studente s prebivalištem na području općine da se prijave za nagradu općina Kula Norinska. Dobitnici uz povelju stvaruju novčanu nagradu od 200 eura, prijave se dostavljaju do 10. srpnja na adresu općina Kula Norinska, Rujnička 1 i naravno poštanski broj Kula Norinska. Možete to učiniti i elektronskom poštom na adresu kula.norinska@du.t-com.hr s naznakom nagrada općine Kula Norinska najboljem učeniku odnosno studentu za 2025-2026. Ali sve te detalje kako se prijaviti i gdje imate na stranici općine Kula Norinska i na njihovoj Facebook stranici također. Prema tome pozivaju sve učenike i studente, lijepo prijavite se i osvojite nagradu općine Kula Norinska jer ste vi to zaslužili.

Problemi Nela, a problema nema što se komaraca tiče na području grada Opuzena, jer se danas i sutra provodi dezinsekcija komaraca u ranim jutarnjim satima. Za danas je to gotovo, a sutra su na rasporedu sljedeće ulice: Nikole Nonkovića, žrtava Domovinskog rata, Stanke Parmača, Ante Starčevića, Smokovo, Mandarinska, Zadarska, Vukovarska, Zagrebačka, Posrednica, Jadranska, Prašnica, Jasenska i Pržnica. Dakle, to je sutra na rasporedu, pa posebno asmatičari, zatvorite prozore i nepotrebno se ne izlažite insekticidnom dimu, a za pčelare upozorenje da u vrijeme tretiranja zatvorite košnice. Dakle, još sutra u ranim jutarnjim satima dezinsekcija komaraca na području grada Opuzena, i evo, neće biti komaraca, što nas jako veseli.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, ali opreza nikad dosta. Kad su povoljni vremenski uvjeti, onda je u prometu svakodnevno velik broj biciklista, mopedista, motociklista, romobilista, pa vozači pazite jedni na druge i pješaci naravno također. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682. Vi javite nama, mi dalje i sretno. Uskoro slušamo i nove vijesti, ostanite uz nas.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 8 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu skupine L na svjetskom prvenstvu u Torontu vladala je Panamu s 1-0. Tijekom prvih 45 minuta dojam ostavila Panama. Od samog početka drugog poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Ante Budimira. Izbornik Zlatko Davić.
3: Mi nismo najbolje reagirali, ajde to pripisuje malo to, jer mi smo nas zaista morali voda. Nisam, naravno, najsretniji sa igrom, ali zaboravit ću to i okrenem se ovome što nas čeka.
2: Hrvatska je treća u skupini s 3 boda, dok je Panama na dnu bez bodova. Engleska i Gana su bodi ispred Hrvatske, a u zadnjem kolu 27. lipnja Vatreni će igrati protiv Gane. Strijelac Budimir.
4: Definitivno imamo još uvijek dovoljno dana da se pripremimo. Čeka nas utakmica koji svaka na svjetskom prvenstvu. Trebamo se usmjeriti na nas, definitivno prije svega, i izvući danas iz ove utakmice ono što je bitno da možemo nastaviti rasti u turniru.
2: U Hrvatskom saboru nastavljaju se javna saslušanja kandidata za Ustavnog suda u ponovljenom polu. Podsjetimo, jučer je pred Odbor za Ustav stalo 5 kandidata, tijekom dana će preostalih 11. Za izbor preostalih 3 ustavnih sudaca potreban je dogovor vladajućih i oporbe, dvotrećinska većina u saboru, SDP-ov Tonči Restović i HDZ-ov Ivan Malenica.
5: SDP u ovom postupku ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce.
6: Evo sad ima nekakav drugačiji pristup gdje će oni sami jednostrano predložiti kandidate, dakle sve ono što su zamjerali HDZ-u do sada.
2: Američki senat izglasao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa obustava američke vojne akcije protiv Irana. Senat je glasovao 50-48 za rezoluciju koja je ranije ovoga mjeseca prošla i zastupnički dom. Prvi je to put da su oba doma kongresa usvojila takvu rezoluciju. Amerikanik na društvenim kritizirao glasovanje, nazvavši ga loše tempiranim i besmislenim. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 28 stupnjeva Celzijevih u 26 u Rijeci, Zagreb je na 24, Osijek na 21. Vrijeme pretežno sunčano te i dalje vruće. Poslijepodne uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak s grmljavinom, moguće uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Viša dnevna temperatura između i 35.
1: Slušali ste vijesti Media servisa.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ribola, svježa ponuda. Marelica 2,09 €, domaća tikvica 69 €. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Ja bi samo da te ljubim, sinovi, 8:16, želim vam dobro jutro uz Deltu, vruće jutro već, brzo je to naraslo, iako bilo je jutro čak neke svježine, tamo negdje oko 5-6 sati. U dolini Neretve danas nas očekuje sunčano i vrlo toplo, temperatura će se s jutarnja 24 stupnja. Zapravo već je skočila na 28, za samo sat vremena 4 stupnja, popet će se do oko 35. Čak gledam negdje u sredini dana, iza podne, možda 2-3 sata, opet stavljaju mogućnost nekog nevremena. Evo, nadam se stvarno da neće, ali takva je prognoza. Biometeorološke prilike su povoljne, ali zbog vrućine preporučuje se izbjegavanje većih napora tijekom poslijepodneva. Alergičari bi mogli osjetiti pojačanu koncentraciju peludi trava, pa svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme. Uživajte u blagdanu Svetog Ivana i ne zaboravite, voda, hlad i zaštita od sunca danas su najbolji saveznici, kao i odlična glazba na Delti.
1: Svi dragim slušateljima Radio Delte šaljem veliki vrući ljetni poljubac i uživajte uz pjesmu Doza rizika.

0: Župa kraljice neba i zemlje organizira koncert moderne duhovne glazbe. Marko Kutlić, Sestre Ramljak, Zbor Amadeus, Marino Vrgoč, vokalno-instrumentalni sastav Krila ljubavi uz pratnju benda Adeo. 27.6.2026. u 21 sat ispred crkve u Pločama. Krist na žalu.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

Daj mi svoj osmijeh, Nola, s osmijehom u novi dan, 8.32. Grad Opuzen ponovno je raspisao javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području djelovanja građana grada Opuzena za 2026. godinu. Rok je do sutra. Sve detalje i informacije imate na službenoj web stranici grada Opuzena, a dakle vremena još samo danas i sutra, pa ako želite prijavite se na vrijeme.

Evo, Ruzinavim brodom daleke obale do 8.43 smo stigli. Ako tražite ideju kako djeci ispuniti ljeto knjigama i zabavom, iz gradske knjižnice Opuzen stiže zanimljiv poziv. Kreće lađa puna knjiga, ljetno natjecanje u čitanju. Sve do 31. kolovoza učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole mogu sudjelovati u izazovu u kojem je glavni zadatak čitati što više knjiga i skupljati bodove. Na kraju ljeta onaj ko pročita najviše naslova odnosi titulu pobjednika. Prijave su jednostavne putem društvenih mreža knjižnice ili telefonski 098 880 915, a nakon prijave sudionici dobivaju sve potrebne upute za sudjelovanje. Informirajte se u gradskoj knjižnici Opuzen i svakako djeco uključite se, ili roditelji uključite svoju djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole u čitanje.

Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 76 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet će bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pa vozači polako, strpljivo i sretno. Ako želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate. Imamo važnu obavijest za vodu. Dobro slušajte, naselje Prud, dakle u vremenskom periodu od 9 do 11 sati doći će do prekida u isporuci vode zbog radova na vodoopskrbnoj mreži. Još uvijek imate vremena pripremiti si vodu za taj period. Bez vode ne možemo, vruće je, prema tome Prud od 9 do 11 sati bez vode ste. A uskoro nam stižu i nove vijesti, ostanite uz nas.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 9 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Sam Tonči Gavelić. Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu skupine L na svjetskom prvenstvu u Torontu svladala je Panamu s 1-0. Utakmicu je obilježio nastup Luke Modrića, čime je postao četvrti u povijesti s tim postignućem.
3: Sretan sam, ponosan na toj veličanstvenoj brojci, ali još više sam sretniji zbog naše pobjede koja je bila teška, ali mislim na kraju zaslužena.
2: Hrvatska je sada treća na ljestvici skupine s 3 boda, dok je Panama na dnu.
1: Jutro uz Deltu.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Najnoviji od Gorana Karana. Moje malo sve, 9:14, želim vam dobro jutro uz Deltu. Već smo na 31 stupnju, trenutno čeka nas danas sunčan i vruć dan, pa u najtoplijem dijelu dana pazite na sebe posebno i dobro se hidrirajte naravno. Podsjećam, naselje Prud, do 11 sati ste bez vode. Postoje filmovi koji obilježe jednu godinu, a postoje i oni koji rijetki obilježe cijelu generaciju. Upravo takav status u hrvatskoj kinematografiji ima Kako je počeo rat na mom otoku, legendarna ratna komedija redatelja i scenarista Vinka Brešana, koja ove godine slavi 30. obljetnicu premijere. A ako slučajno niste pogledali Kako je počeo rat na mom otoku, obavezno pogledajte. Tim povodom, na zatvaranju 73. Pulskog filmskog festivala, publika će po prvi put imati priliku pogledati restauriranu kopiju filma, a u areni će ih pozdraviti i članovi filmske ekipe. Biće to posebno emotivan trenutak za sve ljubitelje domaćeg filma, ali i prilika da se još jednom prisjetimo ostvarenja koje je obilježilo hrvatsku popularnu kulturu. Još malo o filmu nakon glazbenog broja.

Pusti me, ne dir, gdje ću pronaći sebe, svoju dušu, brode stari. Nek me jidra tvoja nose u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću pisat pisme o samoći, i kako jutrom sunce budi ljubav staru.

0: bojem plavi.
1: Nakon Nene Belana nastavljamo mi našu priču o filmu Kako je počeo rat na mom otoku. Ove godine slavi 30. obljetnicu premijere. Snimljen je 1996. godine, do nedavno je držao titulu najgledanijeg hrvatskog filma u novijoj povijesti s više od 338 tisuća gledatelja. Radnja filma smještena je na dalmatinski otok u prvim danima Domovinskog rata, gdje lokalno stanovništvo pokušava nagovoriti zapovjednika vojarne Jugoslavenske narodne armije da se preda. Iz te naizgled jednostavne premise nastaje niz komičnih, apsurdnih i nezaboravnih situacija koje su tijekom godina iznjedrile brojne kultne replike i scene koje se i danas citiraju, poput nezaboravne rečenice "Aleksa, vrati se doma, skuvala sam ti paštašutu". Brešan je ovim filmom pokazao kako humor može biti moćan alat za suočavanje s teškim temama. Još malo o filmu nakon Nele.

0: Nepokoriva Nela, mi nastavljamo priču o filmu koji je pokorio sve moguće i gledatelje i filmske dvorane, naravno film Kako je počeo rat na mom otoku. U impresivnoj glumačkoj postavi našli su se Ljubomir Kerekeš, Predrag Vušović, Matija Prskalo, Ivica Vidović, Leon Lučev, Goran Navojec, Rene Bitorajac i brojni drugi glumci koji su svojim izvedbama dodatno pridonijeli statusu filma kao jednog od najomiljenijih domaćih naslova svih vremena. Da je riječ o iznimno filmskom ostvarenju potvrdio je i njegov uspjeh na Pulskom filmskom festivalu 1996. godine. Film je osvojio veliku Zlatnu arenu za režiju, Zlatnu arenu za žensku epizodnu ulogu koja je dobila Matija Prskalo, Zlatnu arenu za kostimografiju Vande Ninić te nagradu publike Zlatna vrata Pule. Kada smo te 1996. godine gledali Brešanov film Kako je počeo rat na mom otoku, mi koji smo doživjeli osjećaj strepnje i neizvjesnosti rata, imali smo dojam da je tim filmom rat uistinu završio, da i tako tešku situaciju možemo ispratiti sa smijehom i gledati u budućnost, izjavio je umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala Daniel Pek. Još jednom sva preporuka, 30 godina odnosno 30. obljetnica filma Kako je počeo rat na mom otoku, preporuka, ako slučajno niste gledali, pogledajte ga obavezno, a ako ste ga i gledali, pogledajte ga opet, jer vjerujem da ćete se dobro i nasmijati i zabaviti. Ovaj film je stvarno odličan.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

ti šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i se parea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

0: smotra Klapa u Opuzenu. Pivci moji ne pivajte. Na Trgu kralja Tomislava u subotu 27. lipnja s početkom u 21 sat. Organizatori domaćin Klapa na Kantunu. Gostujuće klape Delta Metković, Zvizdan Posušje, ženska klapa Viole Drvenik, mješovite klape Strada Ploče i Koštil Pupnat. Gošća večeri Katica Marinović, pisme iz Naftaline. Subota 27. lipnja u 21 sat na Trgu kralja Tomislava. Prva smotra Klapa u Opuzenu.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

Ljubav nikada, klapa Sveti Florijan u 9.36, podsjećam, naselje Prud do 11 sati ste bez vode. Idemo se kratko podsjetiti što se u prošlosti događalo upravo na današnji dan 24. lipnja. 1797. u Zadru je uspostavljen prvi poštanski ured za privatno dopisivanje. To je jedan od prvih takvih ureda u Hrvatskoj, a moglo se dopisivati sa svim krajevima Europe izuzev Turske. Zadar je kao prvi dalmatinski grad bio povezan telefonom sa Zagrebom, Bečom i ostalim europskim metropolama. 1901. na današnji dan u Parizu je otvorena prva izložba tada 19-godišnjeg Pabla Picassa, jednog od najvećih inovatora u slikarstvu, te je izazvala opće oduševljenje kritičara. 1981. na današnji dan u Međugorju je prvi put šestero mladih izvijestilo o ukazanju Blažene Djevice Marije. Na današnji dan 2011. preminuo je proslavljeni hrvatski trener i legenda Hajduka Tomislav Ivić. Danas je blagdan Svetog Ivana i naravno onima koji slave čestitamo imendan svima koji nose ime Ivan, Ivana i izvedenice iz tog imena, naravno uz jednu prigodnu, ali također zaboravila sam spomenuti danas svoj 39. rođendan slavi i Messi, o ima razloga za slavlje, evo briljira na ovom svjetskom prvenstvu. Messi, sretan rođendan i svima vama koji slavite danas i rođendane, imendane, što god slavili, uživajte u svom danu.

0: Bola, ponuda za vatreno navijanje. Kraš moto čajno pecivo 192 grama, 1,49 €. Pan zlatni pivo 6 puta pola litre, 6,49 €. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, tamo polako i strpljivo. Od izvanrednih prometnih događaja nama najbliži zbog predmeta na državnoj cesti DC1 u mjestu Dugopolje, čvor Podi odvojak za Split, privremeno je zatvoren smjer prema Splitu, promet se odvija preko Dugopolja ako ste na tom potezu. Ako vi imate nešto zajaviti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Također podsjećam, do 11 sati naselje Prud bez vode ste.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 5, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo već smo na 32 stupnja, sunčano i vruće tijekom današnjeg dana. A i jučer je bilo vruće, točnije noćas, kada je igrala Hrvatska. Hrvatska nogometna reprezentacija je u ključnoj utakmici drugog kola svjetskog prvenstva teškom mukom pobijedila Panamu 1-0 i tako ostala u igri za prolazak skupine. Jedini pogodak na utakmici u Torontu postigao je Ante Budimir u 54. minuti. Hrvatska je tako stigla do prva tri boda na ovom SP-u nakon uvodnog poraza od Engleske. Pobjeda je tim važnija jer je stigla nakon što su u ranijem terminu Engleska i Gana odigrali 0-0, što je dodatno zakompliciralo situaciju u skupini L. Izabranici Zlatka Dalića morali su izbjeći poraz kako bi ostali u igri za nokaut fazu, te su u tome uspjeli, zapravo to je najvažnije. Idemo dalje.
1: Hey yo, one love! Nered, Zaprešić boj!

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Donči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu skupine L na svjetskom prvenstvu u Torontu svladala je Panamu 1-0. U dvoboju dvije momčadi koje su u natjecanje krenule porazima tijekom prvih 45 minuta, bolji je dojam ostavila Panama. Od samog početka drugog poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Ante Budimira, što je ostao i jedini pogodak na utakmici. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Mi nismo najbolje reagirao i aj to pripisuje malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti tri boda. Nisam naravno najsretniji sa igrom, ali evo kažem, zaboravit ću to i okrenem se ovome što nas čeka.
1: Hrvatska je sada treća na ljestvici skupine s tri boda, dok je Panama na dnu bez bodova. Engleska i Gana su bodi ispred Hrvatske, a u zadnjem kolu 27. lipnja Vatreni će igrati protiv Gane. Strijelac Ante Budimir.
3: Definitivno imamo još uvijek dovoljno dana da se pripremimo. Čeka nas teška utakmica koju svaka na svjetskom prvenstvu. Trebamo se usmjeriti na nas, definitivno prije svega, i izvući od danas iz ove utakmice ono što je bitno da možemo nastaviti rasti u turniru.
1: Američki senat izglasao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana. Senat je glasovao 50-48 za rezoluciju koja je ranije ovoga mjeseca prošla i zastupnički dom. Prvi je to put da su oba doma kongresa usvojila takvu rezoluciju. Američki predsjednik na društvenim je mrežama kritizirao glasovanje, nazvavši ga loše tempiranim i besmislenim, te optužio one koji su glasovali za da time daju podršku Iranu i dodatno mu otežavaju obavljanje dužnosti. U Hrvatskom saboru nastavljena su javna saslušanja kandidata za suce Ustavnog suda u ponovljenom postupku. Podsjetimo, jučer je pred Odbor za Ustav stalo petero kandidata, a tijekom dana će preostalih 11. Za izbor preostalih troje ustavnih sudaca potreban je dogovor vladajućih i oporbe, odnosno dvotrećinska većina u saboru. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo grupu Koloniju. Imaju novu pjesmu, zove se Zavijaš ko lud. Kažu da će biti pravi ljetni hit. Glazbu, tekst, aranžman i produkciju sve je radio Boris Đurđević. Boris kaže da je ideja bila da napravim pjesmu na tragu starih pjesama Kolonije, kao što su Sexy Body, Ti, Da Budi Buda, dakle nekakvu modernu zezalicu koja bi bila prilagođena za radio stanice, ali i za klubove. Zavijaš ko lud je bez puno filozofije, lepršava i plesma pjesma s neobičnim, drugačijom tekstualnom tematikom koja tjera na ples i mami osmihe na lice. Pa što nam više treba za ljeto, slušamo novu Koloniju.
0: Nova pjesma.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel, Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 76 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
1: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
0: Sve po marku, Dalmata, Jura Shop.

0: stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako vi naiđete na neke poteškoće ili želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Evo, podsjećam, bliži nam se 11 sati, ako već nije stigla voda u prut, svakako do 11 svima će stići. Uživajmo i dalje zajedno uz Deltu.
0: Najbolji glazbeni miks, Radio

0: Župa Kraljice neba i zemlje organizira koncert moderne duhovne glazbe. Marko Kutlić, Sestre Ramljak, Zbor Amadeus, Marino Vrgoč, vokalno-instrumentalni sastav Krila ljubavi uz pratnju benda Adeo. 27.6.2026. u 21 sat ispred crkve u Pločama. Krist na žalu.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Del.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.

Me gusta i Fran FM u 11.17. Želim vam dobar dan uz Deltu. Vruće, sparno, 34 stupnja trenutno imamo u Metkoviću. Užasne su vrućine i po danu i po noći, ali evo, uvijek kažu može naravno bolje, ali može i gore. Francuska se suočila s najtoplijim danom zabilježenim otkako su počela mjerenja 1947. godine. Istodobno, nažalost, 40 ljudi se utopilo proteklih dana pokušavajući se rashladiti i pobjeći od rekordne vrućine, pa su skakali u rijeke, kanale i jednostavno tražili su osvježenje. Toplinski val zahvaća i veći dio Europe. Prema meteorološkoj agenciji, trenutni toplinski val obilježen je izvanredno visokim temperaturama koje se zadržavaju tijekom dana, ali i noći. U Francuskoj je bilo oko 45 stupnjeva, noći su bile također užasno vruće. Velika Britanija, Italija, Španjolska, Belgija također su pogođene toplinskim valom. Europa se zagrijava više nego dvostruko od globalnog prosjeka prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, što takve dugotrajne vrućine čini sve vjerojatnijima. Nije bolje ni kod nas, nisu toliko ekstremne, ali ne znamo što nas čeka ovo ljeto, zato svakako držite se tih smjernica što je objavilo javno zdravstvo i što objavljuje i Crveni križ. Informirajte se na vrijeme i pokušajte, ako ne morate u najtoplijem dijelu dana, nemojte biti po vani, po najvećem suncu, a ako jeste, onda svakako zaštitite se primjer. O sve vi znate, samo treba to poštovati, a to nije baš zanemarivo. Čuvajte se velikih vrućina. Zdravlje je ipak neprocjenjivo.

0: smotra klapa u Opuzenu. Pivci moji ne pivajte. Na Trgu kralja Tomislava u subotu 27. lipnja s početkom u 21 sat. Organizator i domaćin klapa na Kantunu. Gostujuće klape Delta Metković, Zvizdan Posušje, ženska klapa Viole Drvenik, mješovite klape Strada Ploče i Koštil Pupnat. Gošća večeri Katica Marinović, pisme iz Naftaline. Subota 27. lipnja u 21 sat na Trgu kralja Tomislava. Prva smotra klapa u Opuzenu.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Ima nešto, Toni Cetinski, a ima svašta. Metkovsko ljeto je počelo, rijekom neretvanske riječi, vjerujem da ste čuli da je odgođeno. Ovu subotu u 20.30 možete doći i poslušati na ljetnoj sceni Dječji glas Neretve. Ovu subotu 27. lipnja kreće i Opuzensko lito. Sve detalje programa možete pratiti na službenim web stranicama i društvenim mrežama grada Opuzena i turističke zajednice grada Opuzena. Svakako informirajte se na vrijeme i popratite i Metkovsko ljeto i Opuzensko lito i ljeto u Pločama. We'll be right back.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji vožnje u koloni, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, poštujte privremenu signalizaciju i poštujte prometna pravila i propise, naravno. I ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno. I dalje uživamo u najboljoj glazbi na Delti.

0: svježa ponuda. Marelica 2,09 €, domaća tikvica 69 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

danas. Uz njegov blagdan vezani su brojni narodni običaji, u mnogim krajevima pale se ivanjski krijesovi, simbol svjetla, nade i početka ljeta. Nekada su se ljudi okupljali oko vatre, pjevali, plesali i vjerovali da će plamen donijeti zdravlje, sreću i dobar urod. I sve to neka nam donese Sveti Ivan. Svim Ivanima, Ivanama, Ivama, Ivankama i raznim izvedenicama toga imena još jednom sretan imendan, uživajte u današnjem danu i naravno bez Thompsona ništa.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Hrvatska pobjedila Panamu i ostala u igri za drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva. Nastavljeno saslušanje kandidata za ustavne suce na saborskom odboru za ustav. Novi udarac za Trumpa, američki senat izglasao rezoluciju o ratnim ovlastima.
0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatski nogometaši pobjedili su Panamu u drugoj utakmici skupine L na svjetskom nogometnom prvenstvu. S nova 3 boda Hrvatska i dalje sama drži sudbinu u rukama, a u zadnjem kolu protiv Gane tražit će prolazak u 16. finala.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
2: Vatreni san o 3. medalji u nizu nastavljen je. Hrvatska nogometna reprezentacija u 2. kolu skupine L u Torontu sladala je Panamu sa 1-0 u dvoboju 2 momčadi koje su u natjecanje krenule porazima. Tijekom prvih 45 minuta bolji dojam ostavila je Panama, ali nijedna momčad nije imala niti jednu opasniju situaciju. Od samog početka 2. poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Budimira, što je ostao i jedini pogodak na utakmici. Nakon pobjede strijelac Budimir nahvalio je protivnike.
3: Pa znali jesmo da je Panama jedna ekipa koja je vertikalna, koja imaju jako brze individualce. Gledajući ovako utakmicu, mislim da su bili jako koncentrirani, da su osvajali druge lopte. Nismo ih podcijenili, ali da, oni su se snašli dosta dobro u tom prvom poluvremenu.
2: Puno pohvala za Panamu imao je izbornik Zlatko Dalić.
4: Mi nisam mislio očekivao da će biti ovako teška utakmica, jer je protivnik svih 90 minuta bio moćan, snažan, brz, tražio je pobjedu. Mi nismo najbolje reagirali i aj to pripisuje malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti 3 boda. Nisam naravno najsretniji sa igrom, ali evo kažem, zaboravit ću to.
2: Dalić je posebno zahvalio svim navijačima koji su nosili reprezentaciju do još jedne pobjede na svjetskim prvenstvima.
4: Pa za nas je ovo velika stvar, mi znamo koliko imamo naših ljudi u Kanadi i koliko njima znači ova danas utakmica i ova danas pobjeda. Hvala im na tome, hvala velikoj podršci, oni su uvijek uz nas.
2: Hrvatska sada ima 3 boda, jedan manje od Gane i Engleske koji su remizirali bez pogodaka. Gana je sljedeći protivnik, a Dalić najavljuje.
4: Gana je danas pokazala svoju snagu i svoju kvalitetu, uspjela je Englesko je uzeti bod, čekaju svoju prigodu, čekaju svoju šansu iz kontranapada, bit će sigurno slična, ali opet taj kontranapad može biti jako, jako nezgodan. Mislim da nisu protivnik koji je nepobjediv, ali dobar, kvalitetan, sigurno.
2: Utakmicu je obilježio i 200. nastup Luke Modrića, čime je postao tek 4. u povijesti sa tim postignućem. Njegovi su igrači, svi su obukli prigodan dres uz skandiranje navijača.
5: Sretan sam, ponosan na toj veličanstvenoj brojci, ali još više sam sretni zbog naše pobjede koja je bila teška, ali mislim na kraju zaslužena i idemo dalje.
2: Za kraj je rekao da je ovo jako vrijedna pobjeda.
5: Baš nam je trebala pobjeda, pa bilo kako na mišiće, trebala nam je zbog svega, zbog samopouzdanja, jer Buda mi je baš rekao u slačioni, nisam nišao za tim. Na Euru nismo dobili ni jednu utakmicu, pripremne se mučimo, ovdje smo krenuli loše u turnir, iznimno, iznimno važna pobjeda.
2: Za Media Servis Anton Perović.
1: Vatrenima je čestitao premijer Andrej Plenković, koji je utakmicu pratio uživo na stadionu u Torontu. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda. Čestitke Vatreni na osvajanju 3 važna boda večeras u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prolazu u iduću fazu svjetskog nogometnog prvenstva, objavio je Plenković na mreži X. Portugalska nogometna reprezentacija ostvarila je 1. pobjedu na ovogodišnjem mundijalu. U 2. kolu skupine K pobjedili su Uzbekistan s uvjerljivih 5-0. Dvostruki strijelac bio je Cristiano Ronaldo, koji je time postao 1. igrač u povijesti koji je zabio na 6 različitih svjetskih prvenstava. U 2. utakmici večeri Engleska i Gana podijelili su bodove u utakmici bez pogodaka, dok je nakon Hrvatske još odigrana i utakmica između Konga i Kolumbije, koja je slavila s 1-0.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
1: Od posljedica tučnjave koja se sinoć dogodila u Zadru preminuo je jedan muškarac, izvijestila je tamošnja policija. Dojava o tučnjavi u kojoj su sudjelovala 2 muškaraca stigla je nešto prije ponoći. Dolaskom na mjesto događaja policija je zatekla ozlijeđenog muškarca koji je prevezen u opću bolnicu Zadar, gdje je podlegao ozljedama. Muškarac koji se dovodi u vezu s događajem uhićen je, te se nad njim provodi kriminalističko istraživanje.
0: Media servis. Vijesti.
1: Pred saborskim odborom za Ustav nastavljeni su javni razgovori s kandidatima za ustavne suce u ponovljenom postupku izbora. Nakon što su članovi odbora jučer saslušali 5 kandidata, pred njih dolazi preostalih 11. Prvi je na redu Mirko Klarić.
6: Želim kazati jeste da sam se u tom svom dosadašnjem profesionalnom angažmanu zapravo uvijek trudio da na jedan korektan i koliko god mogu objektivan način pokušam analizira stanje stvari onako kako bi to trebalo biti, a da pri tome ni na koji način ne našteti nekom drugome ili da na neki način ne povrijedim nekoga za koga držim da to ne bi bilo u redu.
1: Pročelnik stručne službe Gradske uprave Grada Zagreba Željko Matijašec ponovno se prijavio na javni poziv. Na pitanje treba li Ustavni sud biti aktivniji u zaštiti ustavnih prava građana ili autorestriktivan kako ne bi ulazio u područje i ulogu zakonodavca, Matijašec je odgovorio.
7: Ja mislim da Ustavni sud treba biti aktivniji definitivno u području zaštite ljudskih prava, a mora biti odmjeren ulaženje u zakonodavna pitanja, jer narod je izabrao saborske zastupnike i zakone nosi Sabor.
1: Podsjetimo, biraju se 3 ustavna suca. Za njihov izbor potrebna je 2/3 većina u Saboru, odnosno nužan je dogovor vladajućih i lijeve oporbe, što nisu postigli u prvom slučaju.
0: Media servis. Vijesti.
1: Američki senat izglasao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana. Senat je glasovao 50-48 za rezoluciju koja je ranije ovoga mjeseca prošla i zastupnički dom. Prvi je to put da su oba doma kongresa usvojila takvu rezoluciju. Američki predsjednik na društvenim je mrežama kritizirao glasovanje, nazvavši ga loše tempiranim i besmislenim, te je optužio one koji su glasovali za da time daju podršku Iranu i dodatno otežavaju obavljanje dužnosti.
0: Media servis. Vijesti.
1: Toplinski val zahvatio je veći dio Europe. Najgore je u Francuskoj, gdje temperature na zapadu prelaze 41 stupanj Celzijev. Više od 40 ljudi utopilo se u prethodnim danima, pokušavajući se rashladiti i pobjeći od rekordnih vrućina u toj zemlji. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda priopćili su da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućega tjedna. Za cijelu hrvatsku obalu na snazi je narančasto, odnosno žuto upozorenje. Petak i subota donose crveno upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Župa Kraljice neba i zemlje organizira koncert moderne duhovne glazbe. Marko Kutlić, Sestre Ramljak, Zbor Amadeus, Marino Vrgoč, vokalno-instrumentalni sastav Krila Ljubavi uz pratnju benda Adeo. 27.6.2026. u 21 sat ispred crkve u Pločama. Krist na žalu.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Smart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
3: Peppermint 100 grama, Bronhi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
2: Sve po eur. Dalmata Jura Shop.
4: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Vozi me nježno, Mario Huljev. E, kad bi u prometu bilo nježno.
1: Stanje u prometu.
0: Trebalo bi nježno u prometu, da. Nema nekih većih poteškoća, pa ćemo malo o proteklom tjednu statistike, pa možda vas to onako motivira kako biste bolje vozili, bili bolji vozači svakodnevno. U proteklom tjednu na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je 20 prometnih nesreća u kojima su dvije osobe smrtno stradale, 7 osoba je zadobilo teške tjelesne ozljede, a 12 osoba je lakše ozlijeđeno. S materijalnom štetom zabilježeno je 7 prometnih nesreća. Provodeći mjere kontrole prometa, policijski službenici su protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli 1179 represivnih mjera, od kojih izdvajaju mjere poduzete prema osobama počiniteljima prekršaja koji su najčešći uzročnici težih prometnih nesreća, takozvane 4 ubojice u prometu. Te je tako 436 osoba sankcionirano zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja, 76 mjera je poduzeto prema osobama koje nisu koristile sigurnosni pojas, a 13 osoba je prekršajno sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirano je 68 osoba. Pa nemojte pričati na mobitel kad vozite, pogotovo ne tipkajte poruke jer dovoljno je samo jedan okret glave i gotovo. Od ostalih prekršaja izdvajaju 148 mjera poduzetih zbog nepropisnog pretjecanja i 140 mjera poduzetih zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja. Od ostalih prekršaja izdvajaju 74 mjere poduzete zbog nepropisnog pretjecanja, od kojih je 5 bilo na mjestima namijenjenih za osobe s invaliditetom. Vozači, oprezniji budite u prometu i poštujte prometna pravila i propise. I sretno!
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Grupa Vatra, vidi kako se smiješ. Treba se smijati što više i što češće. 13:08, želim vam dobar dan uz Deltu. Na 35 stupnjeva, puše vani, sparno, vruće. Nadam se da ste negdje u hladu, da se lagano rashlađujete i slušate Deltu, naravno. Na području grada Opuzena danas i sutra provodi se dezinsekcija komaraca u ranim jutarnjim satima. Sutra na rasporedu su sljedeće ulice.

Ali naravno to ćemo vas na vrijeme obavijestiti koje su ulice na rasporedu. Za sada danas, odnosno sutra ujutro, dezinsekcija komaraca na području grada Opuzena.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Smart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
3: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
2: Sve po marku, Dalmata, Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu, Gazbenz, ima najpovoljnije.

Prva smotra Klapa u Opuzenu. Pivci moji ne pivajte. Na Trgu kralja Tomislava u subotu 27. lipnja s početkom u 21 sat. Organizatori domaćin Klapa na Kantunu. Gostujuće klape Delta Metković, Zvizdan Posušje, ženska klapa Viole Drvenik, mješovite klape Strada Ploče i Koštil Pupnat. Gošća večeri Katica Marinović, pisme iz Naftaline. Subota 27. lipnja u 21 sat na Trgu kralja Tomislava. Prva smotra Klapa u Opuzenu.

Klapa Kampanelu, 13.39. Povodom Dana općine i Blagdana Gospe Karmelske, općina Kula Norinska poziva najbolje učenike srednjih škola i studente s prebivalištem na području općine da se prijave za nagradu općina Kula Norinska. Dobitnici uz povelju ostvaruju novčanu nagradu od 200 eura, prijave se dostavljaju do 10. srpnja. Kako se prijaviti, sve detalje o potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na službenoj ili na Facebook stranici općine Kula Norinska. Pa evo, svi učenici, studenti, lijepo prijavite se i ostvarite novčanu nagradu, zaslužili ste.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi i pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su tijeku radovi, mogući su zastoji vožnje u koloni, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Tribola, ponuda za vatreno navijanje. Kraš moto čajno pecivo 192 grama, 1 euro 49. Pan zlatni pivo 6 puta pola litre, 6 euro 49. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste. Tribola.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: Draga Šparec, dobar vam dan. Prema procjenama France Pressa očekuje se da će najmanje 94 milijuna ljudi u Europi danas doživjeti temperature iznad 35 stupnjeva. Većina njih u Francuskoj i Španjolskoj, više od 350 milijuna ljudi, odnosno 2/3 stanovništva starog kontinenta, iskusit će temperature iznad 30 stupnjeva. U Francuskoj, gdje su 54 od 96 kopnenih departmana pod crvenim meteo alarmom, stručnjaci upozoravaju na nedostatak pripreme za klimatske promjene. Nova jednadžba rasta izvoza energija, tehnologija, demografija, tema ovogodišnje 21. konvencije hrvatskih izvoznika, na kojoj je održana 19. dodjela nagrada Zlatni ključ. Konvenciji se pridružio i potpredsjednik vlade te ministar financija Tomislav Ćorić. Istaknuo je da Hrvatska nije samo globalno konkurentna turistička destinacija, već i izvozna ekonomija.
1: Zato je važno da o hrvatskom izvozu govorimo više, da njegove uspjehe učinimo vidljivima, kao što je to danas, te da kao društvo jasnije prepoznamo koliko upravo izvoznici pridonose gospodarskom razvoju, rastu životnog standarda i međunarodnom pozicioniranju naše zemlje.
0: Francuska je objavila prvi potvrđeni slučaj ebola identificiran na njezinom teritoriju, a riječ je o liječniku koji se vratio iz Demokratske Republike Kongo. Ministarstvo zdravstva priopćilo je da pacijent ima vrlo nisko virusno opterećenje i da se kontakti trenutno identificiraju. Ovo je prvi slučaj smrtonosne hemoragijske groznice identificiran izvan afričkog kontinenta tijekom trenutne epidemije koja je pogodila i Ugandu. To je također i prvi puta da je ebola otkrivena u Francuskoj. Toliko vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Župa kraljice neba i zemlje organizira koncert moderne duhovne glazbe. Marko Kutlić, Sestre Ramljak, Zbor Amadeus, Marino Vrgoč, vokalno-instrumentalni sastav Krila ljubavi uz pratnju benda Adeo. 27.6.2026. u 21 sat ispred crkve u Pločama. Krist na žalu.
1: Ovo je

0: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
1: Peppermint 100 grama, Bronhi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
0: Sve po eur. Dalmata Jura Shop.
2: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
3: Max Mart. I to je to.
4: Radio Delta.
5: Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

0: Prva smotra Klapa u Opuzenu. Pivci moji ne pivajte. Na Trgu kralja Tomislava u subotu 27. lipnja s početkom u 21 sat. Organizatori domaćin Klapa na Kantunu. Gostujuće klape Delta Metković, Zvizdan Posušje, ženska klapa Viole Drvenik, mješovite klape Strada Ploče i Koštil Pupnat. Gošća večeri Katica Marinović, pisme iz Naftaline. Subota 27. lipnja u 21 sat na Trgu kralja Tomislava. Prva smotra Klapa u Opuzenu.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port
1: Mall. Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
3: Max Mart. I to je to.
4: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: Župa Kraljice neba i zemlje organizira koncert moderne duhovne glazbe. Marko Kutlić, Sestre Ramljak, Zbor Amadeus, Marino Vrgoč, vokalno-instrumentalni sastav Krila ljubavi uz pratnju benda Adeo. 27.6.2026. u 21 sat ispred crkve u Pločama. Krist na žalu.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po Martu.
3: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
2: Sve po Marku, Dalmata, Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 76 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Smotra, Klapa u Opuzenu, Pivci moji ne pivajte. Na Trgu kralja Tomislava u subotu 27. lipnja s početkom u 21 sat. Organizatori domaćin Klapa na Kantunu. Gostujuće klape Belta Metković, Zvizdan Posušje, ženska klapa Viole Drvenik, mješovite klape Strada Ploče i Koštil Pupnat. Gošća večeri Katica Marinović, Pisme iz Naftaline. Subota 27. lipnja u 21 sat na Trgu kralja Tomislava. Prva smotra Klapa u Opuzenu.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

Južina tuče, isto kao juče. I dan prije, kiša stalno lije, niko se ne smije, doma se vuče, iz džepa vadim od kuće ključe, hladan stan, kroz škure curi mrak, kura na zidu, kuca tika tak. Vrime ide i ne pita nikoga, ni čovika, ni boga, ružno vrime, natovari na dušu neko prime, za crne misli priveže

0: druga. Uvijek dolazi Siuga, s jugom, nekom svojom prugom. Vrti stare filmove, crno-bila vremena, daleka snena i ljena. Lica bez imena, usput zaboravljena, to je sjeta šta me tira da šeta.
1: Cidi suze šta puze priko obraza, slane ka more, gorke kao glazak.
0: Štere me ka neman, kada je neman. Kada sam sjena nevidljiva, tuga neopisiva, grintava, siva, tmurna, olujna, nevera, ubija, ka nevjera, vraća kužina, divlja južina, tuga me uzima i grize

otwartym klucze od auta. Za Lubomirkę znak. Da se vozimo van.

Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Boga ideologa. I kad zavlada mržnja, razum nije lijek. I ludilo uvijek promijeni tijek. Povijest ispiše novu krvavu stranu u zemlji seljaka. Na